Toivon, että kanssasi mä sinne onnen maahan päästä voisin. Pois jäisi kaikki sulut, huolet, kaiken